Kimi moyot age nekichome kingobokit korire. Ko kiakekure mamwa kainet, kiakekuren Cherire. Kikimwa kainet ak kele ng'a Cherire. Amun kingobokit kila ko kirire. Kirire na kowacha kole kokousan chepyoset. Korire ako kirire ne kole kousan chepyoset konam ga ak lagok sikosaran bas. Kototun kekuren Cherire. King'ete mana. Dakosek tutenji kang'ete kikesitetitiet. Kasanya mwaun. Kongo enjoro.